0: 以标性美食国台五粮液大牌美酒任选，大连辽刺身、舟山带鱼新鲜直供，全国媒体溯源，品质看得见，吃得放心。
1: 海蓝之谜、赫莲娜、雅诗兰黛、香奈儿，跨境直采，正品保真，蚂蚁链溯源，没有中间商，价格到底，
0: 平民价囤大牌，性价比拉满，在家就能淘遍全球好物，省心又省钱。
1: 限时福利，库存有限，错过真要等一年。
0: 关注微信公众号翡翠文艺963，点击底部菜单栏进入商城，锁定福利吧。
2: What time is it now？
3: 现在是
4: 下午2点，浙江文艺广播翡翠文艺963，听见城市的风景。96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3